tôi chưa ăn ăn tên anh em không có một ca mưa anh ấy mua tay bên chờ cả anh ấy xuống anh ấy đâu có một ca anh ấy ta bên phô ba anh ấy can xanh của tia ayo pasar kota dong wil bahai on sunson bahai ton nyup aseng onan kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kubui tayo on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.